0: терчин рингасын шинг вжача нихэ тэн дэнчун чиг паро патэн чонку тэн эхия карли нандлэни пансын чи нёсун урогда чихи имби гнэртэн стэмбу имбари рдава тэнпу нибжи пивар рангжил тэн ёрм нандл тэн ари вор нёсун рэнтэн дум бур кэсо сурб жача бжэ тэн дэнчун чиг тэн вжача чиг тэн дэнчун хсым паро патэн тимцун сэ рангжил чи вжэ чиг лам чиг нямчин шэнкэн джекбла пшэртун нангжил шэцл чэндум гур раптэм чиг тэн чэгчэн абдэн чэгчэг абдэн терчин абшэвсэни абжача чонга тэн дэнчун ркэ парё рангжил тэн джекб тэн сакэл абжа тэн чигни вар чи пшэртун нангжин ника парё патэн нанын кэ тимцун ли джекб чэбдэн мэн тэпшэн упари талэбда тэн пу нибжэ пивар рангжил чи пшэшу нёцун кэн рцу намла сунхэб джихэн амангнир кили чи пшэртун нангжин гур раптэм чиг тэн чэгчэн ркэ чэгчэг абдэн терчин ркэ сэни абжача чэбдэн тэн дэнчун чиг парвати рангжи чи пшертун нангжин рентэн дөмбөр чи бжа чангав чи ngatig teng dengchung orgsen batin pserji chi chungpi mangil bshig pi khili chi pshertun nangjin agur rabjum chig teng thigchig chig therchin aring asen sing abja chi jobjil teng dengchung chig pario jekab la ngwi khili chi pshertun nangjin agur thigchin abshat teng thigchig abden therchin abden sen sing abja cha chig teng dengchung org pario lyu da liang gi da le da teng pun ni je bi war rangji te pshertun nangjin chi sen tu yo pi pserji chi chungpi manjuk shi pi khili чэбжэ цэм ёбатэн. Шэрчэчэ цунпи манчук шэпи кэлэ чэпшэртун нэнгжэнчэ парцэл мэбтэн дэнчэл тэгнэ ёу чэбжэл ёу. Талэ цэнтэ, рэнгжэл чэпшэртун чэпчаб чэнчэл мэпэр гэрэмчэг рэмпэрпшунгшэн, сэрнун рэнтэн чэви тонзи чэпшэртун чулуф цуупсун ёу. Ртава тэнпо нэбжэ бэвар. Чэлук тонзи пшэртун шэцэл, гор рабчэм шчэгтэн чэгчэнэнэ чэгчэгэрг тэрчэн шчэгсэнэ, абжача нэрчэгтэн дэнчэн оргэ парати. Тэмцунг чэ рэнгжэ чэпшэртун рэнтэн дуэмпур чэпчача чэгчэ рэпшэвсэн батэн. Штэмэр рда чобчил рэнг парчэб жинчунг тэбьё. Люда лянг гиев да чэпэр. Пэчэн тэгнэрин замлэн чэми цухчэн тэн мэйб чэми лэцэлэн жэнцуг нэ лэ. Рэнгжэл чэ цэнцэл сартул чэ нэчэл шэхэн. Хуанчур пэчэ чэр гэнэ сарпа тэн лэгча сарпа ртопи тонли чэмчэв чэгдэл тугэн омбрэв шэйо. Шэшу нёцунг кэ чапкун сэ тонзи чэ чэпча тэх сарпа тэн аргэнэ. Бэгмэл чэ чэпшэг сэ пэвэ чэчэ нгонсэл тупу им батэн. Рэнгжэ чэпшэртун нэнгжэн эб жэнтэл нгэн чунг чугпу парчэ рэшкэнтэ тэбьё чэбжэл ё.
1: Дагали хунпэй нэйцэл, шчэлу нитун нэрчэглэй чунгу жэчэ шабшэ нюцун цунди цэргэнэ нэ Бэйчэн тэн гуцэх бадэн. Дали шабшэ нюцун цунди нэ гуи жахчэ дэн нямли ихтэн сэв. Сартулэн хэчэл чичэ вшэнэ нэнэ чэму хсэмла мэгнэ, чунгэ шабшэ нхарвэ мэнла замлэн сашху гэнсэр чаб тэпа шаджэн башэл. Шкамдэ шабшэ нюцун цунди чэ жэдун хсэу нэ гула шэвэр шабшэ джэв. Ani pun nyamchul yongar shiechi baati yin baatang. Menghir a jekab tang a jechi a jiginziga gubji chondi jie nrimtu nangshig yo chang. Zamlang ga keli zeta ngabji ti tang lirig jie nhechil shekin yin bi keli jibjara dinch tunsim cip bi keli chiktung jabja simchil ha yengi jie nrimtu nangshig yo. Nrimtu shiechang, jimdi yongzhig chumchin nang tunzi sarpa tang jimdi sarpa nijal ha nrimpa shaji tang. Ti chujie tunzi teng jimdi sarpa abjalhe jimtang tangpu yinba shile. Jimtu nang shikinje chungpa, linzhi huyi, tun sarpi ngurndukse je rigniye rigchi hikiryo ba shile. Linzhi huyi, nga ciye rigchi tibje ni, chemi zhangzhi shtabdi nga dilin tibjin yo bi, di chemi lapa ngharwi shungtan ruyo yo la, natun chekiv, di rangci nga natun tukshu tibjin rile. Rigchi di datang jimtang tangpu yin la, Shabshi nyotsung tsundin dabjani, zamlung sacha gansir tsung tabi riwa shijin yu jiv yu yu. Rkamdi shabshi nyotsung tsundin tu, jyotun rsuwin rimkil jie diwi kilta, zhungki shabshi shibin rimkil tumar zini, sanikka shabshi nyotsung chapkung jie sartul jimji dang. Huyrtsun huyzhin rimtun shajin la, chetun rimkil jie diwi kilta, shirtung shabshi shibin chetun rimkil mangbu tumar zikba masil, Shirtung shabshi ezhur nrimtun shesa thumr doni. Kili shirtung la ka dikhan cha changmi cheli je shabshi kundun she jin yo.
0: Daka lekhung dpe ni cil. Shkabje pi chungki ndarig nyotsung tsukchin hunan changsha ra tsukpari. Namsi ngamba tang chak gaban ndarig chatar dilin tang sugnir shegi patang. Chatar shite ndarig bdenjig lan galin shegi samshi na. Sarngul pi ndanam chachin nrimkin ni hirtuk shungi shamsi je chanchan tig la fsan rungung. Chichib lekung chungyang nyanchin lekung chik sarangul pa jangshu linji shugdi ar ngadar chakur xarching di jingul tal xamlu mangpu tang u pa ting. དེན དེདུག མ པ དང ཤམ དེ མ སོག ཅེ དེ བི ནི པ དེ བི ཆི བ ཡོ ཅག ཏག ཅན ཅེ ཤབ དེར དེ རིག ཅེ ཤང ཚལ ཁོམ ཡར ང བྱ བར ཆེ རེ སན ནི ཁ ཅུལ ནི པ དེ བི ཆི བ ཡོ ཅེ བ ཅུལ པ རེ དེག ཅི ཅི ཁར ཏལ ཅུག པ ནི ཤང ནང གི ལེ ཀ ཡིན པ དང དེདུག མ ཤན ཤིག ཚོར ད ཁང དང ཅན ནི ཐུག ཐོན ཅུ པ རེ རིག ནི ཉན ཁལ ཆེན པོ དེ ནར གི པེ ཅི ཤབ ཅེ དང སེ ཅེན པི ཏག བ དང བ དེ ཐལ ཤི ཡོ ཁ ནམ ཤི ང Chuklum sirpi tigjitin, jermil tigjirti, ngomil lagmar tirga nye thawamsi na. Jemshik chungpa jodin kunji, ngasi jengsi jeng bur, tipi chitla nyewayo. Tipi chitla yi majin dharga, terimbam shikdang dongshirga nye je, shabshil chalan bari je jengbura sanjiyo. Shtibi amigisan na, chuklum sirpi tigjitin, jermil tigjirtawayin. Shetang chamu te tig, ngasi jengni shikga jengka la shabshil chalan shetab. Dēnā ngā cī tatsang tārtung māngbī ndarīg jab dēnjīg tāng dēwā yōbī gā nātun shīgīn shīb jīliyō. Ndarīg nyōsūng tsūchīn tūkka kāshūg dī, tōnchīl tāpshūg tāngbī kāshūg sīm jirshīn yō. Tōnchā tātung wab shachīn chīmbī ar dāngu cīgmīl, wāñchīng ar sōrkīm ab rīgchī ngō lā wēchīl tāng yō. Ghanan shangchīn jīn ndarīg tōnchīl ar zūng chīchī tāngbū yīmbī huār zūng tī, sāni tī nānāng chārpār tāmar wāmni, ndarīg lā chūngkīn pūkbī lāpshā lāng dī, sōrkīm gālān ngō lā gōdhīg shīnī, Dere ngi sa marta kungni tuanchila ji puklawi zhungkin amar shtung gangtub shiyo. Sargul bir zhungta mabda janja shekab, tuanzi ik sarpab shenshik hirtuk shung arti. Dene nima shabbi sorkum chakur deri. Dere ngin demkin datsang chi di manyunga shiki, lomang chubi ngolan dardug mbaba tangar ji sa sorkum shepa di njirdug shani, ngolan sorkum tangab ji san dardug mbabar shiyo. Lerim shchik jiri shiba di, mami lotug sorkum shepi sojin ji lekab shetang lam jirar tung shiyo bari. Dacha huar zung de zhichun jen je sorkum ab zhigchi keli jilag zim yo ba de dg, shimjig sarpil ting tun jil, shir zung, shabshi jib shichig ten di yo.
1: Daga likung bay ni cili, zhichab likung je sangur bir cib jen yin hitog shung ar zhig na. Ari amagi, ayarin je har ke lang chen deng, zhiki zhong chir, jasi ke ye nindam je mungpun la dong dag deng yo ba shil. Ayarin je nam jil zhizang hi la, har ke lang chen deng awar tg, yin li yab zhiyi sara, ari yamak ka mihi panday je njabgul pukhiyo. Duanchin di nang, manha chami shong me baadang, thamchil zhizang je dhiba kha jaymi yin shi rui baashil. Ayarin na yisil masarji ya songmak gi, ci yab jenin jir gongmu, zaadzhig tatsik dangni. Ari yamak duy tajig bi, kuwi thudang barin je dhiki thamchil zhizang la njabgul shaji yin shi rui baashil. Ari norsil buyi, ci yab jenin na, ayarin la rihkur sarpi gagdum shaji chabdak shikhan. Chun na gagdum shayi simchi sotrik dang reyo ba dang. Ayarin je kwanjil lirik dang, dejin reyo kili la gzoram giyo. Ayarin islam sarji somak ga tsomak gi, cib jenin na psetak bini. Nintar huar mozi tsongak ga nzegur, ari amakun ga ching huntun je rigni je, mamil chanzil jizan hi gagzun shiyo je zhoyo.
0: Daka likun bini zil. Ganjie wajig lonchin bonamu deng Faransi zongtung Makalong, Kanadi zongla Kani ji ji cib jinyin nyamdil sadig bini, gaisara ji Jordan chawi namngi sakil de standul kilab jachil deng war gotum deng wat deng. Jikamni ji ji se donchulub sa ji rimbulub siyo. Cib jinyin yorum nandil jib sandil deng denjig sachi ji torum tizib kala siyi. Yorum nandil ji kongrtug jikab cang mi Jordan chawi namngi ji gaisara ji standul kil ji abje ji jantamli jamgil siyo bi nginzin siyo. Ganjie deng Faransi Kanada suk jikab jigni ji Nintara gaisara jif dandul kil ting, zongzug nyocung zonzun upsha ji talan jalo keelan siyo. Ditala Palestine zongtung leikak giyar gabso siyo. Cibjan yin, ganji yub shantil gulonchin mili banda yi, jinsug mabir shtamshil bikib. Ganji gaisara ji Jordan chawi namngi isi zigbi dandul kil ji zongzug nangjin sha ji dangub sha jin si chabdik siyo. Gaisara jif shantil budang sara ji Nintara. Ganji de kolon lukbi shatib rabdang rinba akshu jin siyib jondi.
1: Daka likung bayi ni cila. Ari si zongtong Putin deng Ari zongtong Terim Puyi cib jenin kapar jamni, yigrin jia nadun takshu shibi tal, zonil tog jimil shiyo. Putin gi kapar nang, Ari shugni amigisil amigdun shashul ngha zimni camchuk tapar shatib gangtog zonggi man hrtan yo. Terim Puyi rangni jia ganyi na rang, yigrin jia nadun takshu shibi tal, gagdur tapar gandil tongwi dhanba yo ji yo yo. Ari si amigki cib jenin, Yigrin amak njimjil songjin jia mangji rikul sugji mungbun la dongdag dang yu ji yu yu. Yigrin shugni, arasi amak maghi jigdil kil sugji mungbun la dongdag dang yu ji yu yu. Abjian yang arisi emakki kwa tukun jabgul nyin